0: kali eke agero obulendi bwabulira asayo abantu basoirwe nobororo nobororo amone mechande menge obwoba bwabwatirense egekogera obosaliboro iga nigo bwamerire chimbo chabuno mugakoria omokoro kigima egento kiaire abantu obwoba nigo bakorera serikali eri egetambogero kiabwango egekogera okero abaibia baiga barabwatwe nigo bararore nyamweli emwamu ekorwa asengoro ime korwa ase kenyoro kenya kwerema nekiramba utikago sagasana koriru kago chakoligia obo tatibonde obwao.
1: Musacho yomuniga tugete maisomarore kago kolere ngombe ya jege koro kibo soku ayanguru ase kenyoro kiabo nyanga manya chogo chogo sublocation kisi county.
2: Sacho yomuigwete ni gato gete maisomarore kago sarie ngombe ya ye aigane kero arwe jera sobu wango kanye gasi vira singe nja wato tune kewe kio voti wongi ono musacho iga akobo ika jinsa inye jia votuko soka votuko obu utako ika jinsa isane amara liyako ira na nyomba liyo mokungu anakobo linga ngayu musacho yako chio butera ono li tukio limo kaji teko teke roka kuigu masajo kwenye kukwana kurusiko kukwiri nga baby abuwa saso wakate na maragakanga mkungu onda areti lakari kwa angali baby kwa mkungu waji itaka soka kamome na maiso maraleka yako salia ngambe ya abo yu mkungu wa ketune keondo kona kukura kabisa wa antu waka mnyoka nigoja masajo yonaria abuwa tete akalie kerunda kaka ambuna wano wakera wa antu wa ikaransile kumanyanga nki masajo ya kia moli ile kwa kwa kanyane ya jerale na hende nki yaka soka kuru nyomba wajikuruke ngambe baby otika temokaye nyomba eke kia tan ndani ya bantu akari ko boli ngo monto yongere cha kiabwate niga wajite ko morangeri aicha igi aresere wono niga boli da ko na ko toma to mia maise meteime tari ko rale kana maiso marora aresa bantu ngangi kere wono kurwa se kenyore ke iga kiabo nyanga manya jogo jogo egeramba uti niga kiabe ire ko sangana ko boli ngaya na maena ko kare ka so mo jibuno oyo iga
1: ya mata ya munige chanete aso mwana bubi miyake tano akolerua ege koro kibo suku no musache bubi miyake merongi tano nomo ayankuruwa sechinsa mchabu gisanga tu itibo ward north mugirango nyamira county
3: umugako yomo bubi miyaka ange kuligirilie merongi tano nomo niga aletiro busuku ase kenyoro aso kukolera abana bande evitage abana abu nigo bale kuna kubaba kuchiesa ege kogera na aba chukuru waje bale bambu chukuru mumuroye akanyara koba okuba kodre vitage vyo butibongi ulende abana abu nigo banya alita koba bako nyara koba kero wako sibigwa elibanya alita koba bako lera mononga baigure bororo aliyawa ngine kuro anya alita koba oko iguli ngane elio ekero umuano ndako tebanga nguwate ibaba mangana ayo nga ingi soko laleko tokorera wane kagera ngina kura kaimu kira iguro aliyaba iba iritaba mwano iyo baka ya omo abone rule ngibubea kwa mwila sekere nyo akanyara koba oku gweni wa wano mwailio ye ekero bali jetikore tali chibu elio wakachase e police station ya yemo erese mo ya kbonyunyu getai kwa kribugie tai alibachi etoko te yaba nyanyi mboba kubatevi nga tiku mkambia toba letereke kwa nero urange nororo na intu ntubu atikali yogo chiroro kuse ntubu atibigichio kukendo wano bachi etoko temo baka sinywa umusacho yo ni gabu ata wakungu babere andi abana ba yeka bachi etoba kabeka namo ni familia ya ye wakanyarako baba kutema kutianira abunga amochani abu atu nalimo korra toko bakenyana ekeko gara bomurabu muchuji abande ngonyu balege tegio tenyo ono ni gobo abanye na abuo umwana nyal toko boko kore rubo iko na iso umwano inere ni gale tisapiriti alikuwe nyara yago choma maguru manya kotara ono ni gobo ba tisi hiru obo gima ono banyalde koba bago ichana mononga inkieke wana bako chikuwakera haba antube kenyoro abubarabara ibe kenyore kyo wana banyara kwa bako limiji similabu mbako bategerera wana wabai chandine ngaine na bomo antabara tisi ni nyomba banyara kwa bako silubu kumabuabo lakini haba antubalikereti uruachi semechi hechabu kisanga ya kabiri neke rambo tiki alingiri licho na kurule buse kiajiri kwa chikini samochi ya kirima
1: wama tegeri wina ajara wakaraka na asebe nyoro au biribitu ya tanaine irende chinga kiki rambo tiki kuruka tiki kuirukia nchanguru kwa Geoffrey ondigo mantomia omantoma best omantoma nice na akuga niri utora watere liubia
4: neke rambo tiki agesa ubotati kuruwa sebe nyoro
1: konyora amangana yekene kuwa migi sinyabuangabu na eskiza tini yao vata star 811 star 285 hash amangana

0: konyora amangana yekene kuwa migisi nyabuanga buna eskiza tini yao vata *811*285#.
1: Wia kegi mabono mwancho mategarali *811*285#. Onyora kateru kuwa buna eskiza tini yao wakonyora omwaka makabe ega jinsi mchanya kolere ebana momo nkuwa nalikegi mabono mwaka makabe oine rurenge producer yo mugaka migisi nyabugange myaka eri ya maega mukwani mwa maega kigima mwancho mutugire ndite nkunjele mabia bono nga Safaricom bonega ya kolete irubu ya nubu walibu kuruwa ase company ya Safaricom asa bako kote ibono nga patamo mwancho mutugire linki kitu kukwane lako nyaranga enga kije ya bono mambia enga kije iga uchumi ya vire nkongu uchumi nigo ere enturubanu kidogo bono igota gete otume ebese nke lakini yonyore obokoreri obuya lakini bono Safaricom bakorente ire patamo bagote byanga igokonyoro bonge wechi bundle kwanyora obokoreri obuya bwa mpesa kwa ruoro kwanyoro obokoreri obuya kurwa Safaricom yonsi p ebene sms asinchererengi ya kegima mwancho mategereri ebe aye no mwanafunzi you know mangana lero yokosoma igokosoma online streaming yo kurunga gosoma online ebenga ebonega no kuligiri mpira gose kuligiri ya emetandao yonsi ip amangana yonsi ip yo kwenye orase nchirenge rengi ya kegime ebenga enuma na biashara eba ye boda boda eba ye niko kolega siyao ase biashara gose igari ya stokon ya ekebanda wono Safaricom niko bako kore entera patamo andonsi asore bono patamo nigegocha asore mwalimu mwancho mwategeli in a very special way asoko komentera chi bundles chiao asoko komentera savings chiao asoko komentera ekeroko kwa rege ndukunga na kyo business support asinchira engi ya kegima mwancho mwategeli bono nyora shili bundles data bundles asa shilingi emerongi vire nyora data bundles 250 MB. Patamo asenga njonga konyora iyo konyora 150 bona ba commentere 100 more MBs asomuro byo patamo yani nga asa shilingi emerongo ebere iyo konyora data bundles 250 konyora iyo konyora bundles ya 150 bona igasa shilingi 99 shillings iyo konyora data bundles ya 1.5 GB otume ase chinsa emerongo ebere na inye bakomentere 500 ti bundles 500 yakagora kujora shilingi 99 kujora niko kujora 1 GB yoka bono ase omoti nyomogima enyorere 21.5 GB of data otume ase omoti nyomogima kujora iko kujora 10 GB mwanjo matakele ba ebakire mara kabere kai safari kwa ba mwirenga ki bono iga unapata mo ekero bono okogenda ase simiao ogore bundles chia elifuwe ya emo otumiyomo tinyomo gima igo konyora mara kabere yeji bundle chiri konyora konyora konyore bakonia data bundles 10 GB 10.2 GB ase shilingi elifuwe ya emo lakini asomoro veliyomo yevono patamo igo konyora chi bundle 21.5 that is ejine chi bundle yedemo baka mentele kuru mwancho motekereli bako mentele 21.5 minus 10.2 kai bakonyola 11.3 more iga bonaro na bokutumia somo tinyomo gima asencererengi ya kegima bora bagote biringa to na gotwara bo monde bwensi pata more data pata more wetra Safaricom bagote byanga gaiga igo konyora obuyeno bwali bokura Safaricom ekero bono kora chi data bundles kwa menteiru kera egente nege sa FM enguba ne ya mwanya getinge credo fast na wabali ga igaba ko tebya nga to tuara bo bo bonde bon cp asenge njobono igani ko konyora obokoreri obuya igo ko njoro obokoreri obuya mwanjo motegereri asoko bata *264# *7 *264# ogene namba isano e promo code ne lieta egesa mwanjo motegereri onyara ko ba go kwebwera chibesa ogore airtime yao nambe yemo nambe biro gore nambe yende airtime kurabo onyore libaga bona ryo kwebwera chibesa kuro asecredo faster buna mpesa

0: Kironte tuko kumanyi raganga na kie kebago koroa se nsemo yao Waitra se 0724-256504 Wase 0733-332236 Aso wenge na aso wango Oyeno mote nyina wate binga isi Happy New Month Ase e kebago Halegesa Okay, ya ta kira sogo taruka igata tora rose nto jebuate Elinde nkoga nelie kebage kiyegesa
1: Na kogati
0: Karibo
1: Wakire
0: Wakire bia
1: Nyayo marieta kuru wakini se mochi avya senda Nairobi la wongu wate mocha kwa mocha siki bago
0: Watana sobu wango
1: Ojo murgia no kurukupiri soto karibu la njitie chivazi Mwano no kurukuista naraki na disimasi Kasi na niku kukungeresa musoki Murenga musee ngeresa musee upenda mani kurumatiri
0: bubati Ai saani na ye kibagetia
1: Nyayo marieta na wa njitie kibagetia
0: Buya monege
2: saa
0: Kaki omorgeo yomo gati gongko nerali ikuba Kaki mochete
2: Nari ya kori baba ya ya ya Ugo buwe nore mabu Inge nago sabera baba li kabuya na paito Toka buwa kera na iga vana na ye tena tuya Nsitoka kera kiki mo Kiki mo kwe kanisa ye babo Mise kabi ne hoko ganyete na indo hoko
0: Muga anko nerali ikuba Chaka libali Gojaka na inu libali
2: Eh, yo guatera jere iria.
0: La, gojaka na inu lira abakuna.
2: Eh, ikuba lilo lingo to lili sato ende liye te mocho koro tari manga na tigango gane liye kebageki ya.
0: Eh.
2: Na na sare nere kebageki yo mo ibera niya rocha sina li chen liye ki manga ngo si kapa gwan tari kueba na teri buo pa ande bo sin diya kona.
0: Okay, yege sa. Halegesa, okay ya charo kire igante te koi gweri ogiri ase kebago egesa
3: Natuma
0: Karibo, karibo
3: Nanda, mwanafi nse matera na kwenye ito hayiki ya Na hako nyoro mokuwani nyayo marieta, serubo pande, beli si matara, ayinesi magata Nana kiri wangu aneli doli isi wakonko mbata iwa kasi ite kebageki ya
0: Mbiya mone kebageki yegesa
4: Karegesa
0: Karibu ke Oyon sokoro
4: Ya oyo ni mbunde migori ikio nate
0: Oh hey adhi maber
4: Hey yamba ikio maber
0: Ehe
4: Evo no waisire komanyo mwano minto
0: Na isire komanya ya karibu
4: Evo no tiango nda iguaba igasi wapura tete kebageki iga
0: Mhmm
4: Mamu koro kumokera, tato koro kugidio ni umano mito koro kunyaruri Oino ondapu na amu kwa nili omuampa moronya Efundi ye kerasa, irui ya magenje Tunekanyanga nere kumote iporo soko siri umano umuavo
0: Okay
4: Alafu nare kata iyo umano mitapa kenyo kwa kia buo mali kwa onsi ipi
0: Eke bageki, ya karibu
2: Naboka buka kire
0: Wamboka buka kire pia
2: Abara kwa sitio wabago saberwa Usindi, tunapata
0: Kwa jina, yesu
2: Mana nama aku tidak angkuwa nyondie kima nganga sijui kama asipata namba yangu
0: Ehe
2: Mana nama roleta nire angkuwa nye Erika Karara, alikana ta angkuwa nye Choji nyake mwa alikana ta Dende angkuwa nye nyoka Ngidono home All elders Ati makambi tunaanza tale nane ya watoto
0: mm-hmm.
2: Ya watu wakubra kama nyavoke na mimi tale kuminasita God bless you
0: God bless you too kwa mboka Egesa
1: Halo mkogoti
0: Karibu
1: Kire
0: Wakire bia
1: Oyonti sebunda mumuka ya kurumurambo nyanchogu
0: Eee
1: Yangu na hati ya veke vageki Ya umuru yu anegire sumura Oguta saneo kurungokoro Omali nyakundi kurungokoro nyalako penda nyakundi ogero Nelson yata msakwe kerusa mboli Maiko amuoma kurinyanja umola
0: kadi
1: kuru masakwe kilimenti mageto
0: Mbiya mono baganeri eke bageki ya